Chieje simkhoni phlwi khazimil jilagchi nga tho ologlob ji chobi warnang ge phonir fkarcho warnang chinji phoni chieje khaprlag yol

0: 마저 죽박해요 지디 당한당 아터가 동삼로 아터가 좁더리 너나서 공통 삼니 간선 되고 주 어건서 일러가 시작도 언제 김치 일러가 짰던 언제 너 된고 홍보들이 상고랍지들이 초화 땅물러 인자도 공학자다 저 언제 생기야 돈라도 고건다 저런 이 주대랑 망고 하라 야티 춘지과 살았겠다 저런 이 알아야 암서라 짱까마 약은 검서라 대추 먹죠 몸이 이제 나치들이 니트 땅땅 비까지서 추치서 땅땅 비적성도 잡드게 거다나 그 본당 아서 그 통삼로 아터 그 조브자주 점선 때 엔터에 다망아 샤난도 요는 말 쳇녀과 가나 라비오 말서 콘통 람니 간섬 그 녀타르로 우츠데 쳇롱 거르름 저우기 마스 샤크 모두들이 자우 츠가란나 간섬 요데 당아 떠요사도 말 당인가 비츠가라런도 스미오데다 요나 니 샤호르 그르긴 다츠크삼 그 당이사 추총르기 문년 삼지링아 요데들이 Titan Gajani Lucher Soyuna, Tasavana Banyan Tolo Shizoper Serzejo, Tanga Tsukacha Tsukajo Notayan
1: Yareko, Tatermany Martaos Gansomna Chokzoak Zabdi Javu Tejigi, Monser Gajakum Talajari, Tumkurstambi Tondum Gohi, Teram Tumadin Karo Satani, Uvega Andrunzigi, Yaga Chandrunzigi, Tatar Karujiko Soazigi, Tunkarujikam Bopazigi, Tarting Shandech Tag. Tartam ni tsikin dek tsikin nyang gek hu zin de yena bak zwa sam du gya ra tsang ji xiang zhe ge gi sa kha ri ni tsag sta bi da di tan do yi ni kar do ge yi da di tar ka mu ge tsag ma zu ma da di ko mu ge ti sala ma zu ma da di chi ge pe mo shi ge ka tin chi se gi ti ra gu pan to se tar jim chen di mo yan yena nga chom ne na che mo re di na de ren ar ting yi lu nga kong do ji yo ki ya nga khar ji sa nga kong zo ji yo ki ya nga ya se cha na ga dong shi ji zu ngartig tur cha nak son de bejez go nu ngapsha war ja utung ejez go nu ngapsha tu la min de nejez go nu ta kain go tu zin na yina ta shar go ta la se ejez gra ma ni go war na ati mo ti ra zar ko kham dan da na man na om ni ko kham dan da zin ta tu tu chung ko chan zin ta ni du chi ma chan zin cha ma tu kan ga ta ra mo zin ta ma tu kar ta mo ge mo zin ta ni ma ja sha chi yo nu ta ni zu ko ang ge yo nu ta te ko kha ra nu ta nu ko ye mu chung kha zu go nu Tukang rei tuk zidi taso, nga chambur gari, nga hini tukna sar gana zgonu, nga rguni tukna nir gana zgonu, nga cha cha shi kukayung ta sa zgonu, nga gong nga nga hoto sa zgonu, oyan tuk zgonu ta di nir ta qza gana zini, di tukmur tukar tortori, shi cha cha nga tukwa yi dali, li chumbu nga ar tukwa yi dali, di nga kirke shab si ma nola zgi dali, rga wisang tor zgi dali, di chair sunu ta aluwa se zgin ya, rung lu rung se zgin ya, shil margu kenshi u se zgin ya, rung margu rumumbar se zgin ya, yina ngin ta terang samye ngotro zgi dali, ngin chuka kato zgi dali, ngin shasali nam kalang nandang razi, ngin sirchele nima khan nandang razi pshana, khirgu dhavla se jura nganiga, ngin nima yanchil, nganiga chulga sa nunga tong sa zgin ya, nganiga oma ka sa nunga ngar sa zgin ya, ngani nga nga rura song tse ge tgna, rga lukwa kongganjari ye saaz gyn ya, shiru long sumdo ge tgna, zum sorti kongganjari ye saaz gyn ya, nir siwa na nguyo saaz gyn, den zapa na tsigo saaz gyn da, ni chachmo ma gorgyar gyn na, di kongkar sema gdon shi gyn da li, di tongkar kogkar kar gyn na, di xan du towa nyen bari da li, di nyogu na nga dhin zu da li, di shtagu na nga gdon yu da li, dan di chamo re tab zi na, nir siya na tsig me la da li, nir tan na lu me la da li, nir siya na me la da li, Oya, tang ding er targin chu cher song ni, rjim chen la kan indi mo yan se ju, jim chen dere, ngay ndak shi su seru hor dhigi da li, ngay nung su cha mung lang dhigi da li, ngay shiang zi te li rech zhig dhigi, ngay ghar zhig te li kong ak zhig dhigi na, ta shir gu zhaw la se jia zhig da, a shir e guri. Oya, ngay targin di, rgu ma sof chun zhaw kshig chig, chigi da li, ganyi kar jia zung zhaw kshig chigi da li, rga mar jia zung zhaw kshig chia li da li. Oya, Di kirkak ma chi kalu se je zi ka laga, amchi laga jian zhug zhugi, wa tombi laga tom zhug zhugi, di ami laga wun zhug zhug zhugi, tangni dar jim chan laga nin di mo yan. Yen na yin na ngin da chi mo re zi na, ngir tur jak kiri yik ki ho te zi gini, ngin da yam cha siru kusir ga si ka noko, mar jan ga yik ki mo te zi gini, ngin da mam cha kambar ngu si ka noko, ngan di mo kshik ka cha zan zi ka, ngak lom bu tong ka gna zan zi ka, ngak na nga, ngak kara ngi tuk zi kipil yo ya, ngan ga gara lung zi kiri yo ya. Nga tsar kar zina, nga karnban tar se jaz kastani, nga luk luk luk akshig zhigay oko, nga lab dhub jawakshig kab yo se jo, rjim chan la kanin di mo re. 이나 그렇게 처모리지나 딱서 이마 피초 남아세지 고너리 딱초피 이마 피초 담부세지 고다 니마 산진 쳐그리지리 년던 펠고세나라 나야 럭서 크이 쩍쩍지기야 나 인럭서 쪼 칸절지기야 나 까르지나 나